0: Awan-awan sihir dah semuka. Warji tunggung lumiat di muka untuk bersama. Pada suku minum-minum. Listoi bukan teluir mustika neng suargo loko. Enak ku pareng.
1: Oh, kako kasmaran ayo mangkano kako. Enak peparang padu mengigalo be. Manatin ngonge, demanatin ngonge. Enak padu mengigalo be, demanatin ngonge.